0: 版权之外，中国的版权怎么样？我不要去，我们没有办法放松这种版权的问题。
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dan

Gebiet, wenn man von alle Nachkommen will, verhoben wir die Verhummung. La yu'minun. Imam Waras, Imam Asisi, Imam Abu Ja'far, membaca dengan lu menjadi hamzah diibdalkan menjadi huruf mat. Jadi lu minum. Nah, sementara Imam Hamzah juga membaca dengan lu minum. Tetapi dalam keadaan wakaf, dalam keadaan wakaf, dalam keadaan wasan, kita boleh disambung. La yu minun dan ladin. Imam Hamzah hanya ketika wakaf. Sementara Imam Asisi, Imam Waras, Imam Abu Ja'far,